خوش آمدید ناظرین حضرات، بزم رنگ محفل میں آپ ہیں اپنے دل کی آواز سبیہ نقوی کے ساتھ۔ جی ہاں جناب، ذرا گردن جھکا کر دیکھیں گے جناب تو اپنے اس دل کے کسی کونے میں اس ناچیز کی صورت کو محفوظ پائیں گے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خوش آمدید بزم رنگ محفل میں 102.6 میگا ہرٹس پر، دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں، ساتھ ہی ساتھ پورا ہندوستان اس وقت ہمارے ساتھ ہماری الگ الگ فریکوینسیز پر۔ جی ہاں، وعدے کے مطابق آ گئی ہوں اسٹوڈیو میں آپ کے لیے آپ کا من پسند پروگرام لے کر، جس کا نام ہے جی ہاں موسیقی کی خوبصورت شاہکار، اور نام ہے بزم رنگ محفل۔ جی ہاں جناب، تو چلیے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں بزم رنگ محفل کا اس خوبصورت شعر کے ساتھ۔ عرض کیا جناب کہ تم آ گئے زہ قسمت تمہاری عمر دراز، تم آ گئے۔ غور فرمائیے، یہ شعر آپ کو بھی جاتا ہے، یہ یوں کہوں کہ آپ ہی کو جاتا ہے۔ جی ہاں جناب، آپ سبھی کو یہ شعر نظر کرنا چاہتی ہوں کہ تم آ گئے زہ قسمت تمہاری عمر۔